da na kraju vidne. Pa znaš, putnici za Sidney, ajmo, izlaz taj kraj. Dokle bre, danas voza, Split, Čarobnjak i Zoza, dokle taj glupi džoker,

Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom i Raspikući, Gedi, takozvanom, što je silu zemlje naslijedio od pokojnog teče i sve spisko. Bilo je ti slučaj ova već i ranije da je neko zemlju potrošio i razbucao, ali da je neko našu zemlju razbucao, to još nismo doživljavali. E, tu smo se mi iz familije malko zamislili i metili prste čelo, mada je bilo i predloga da i Gedi prislonimo šta god na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo.

0: Princesse i Buca.
1: A jednom opet kida i šao u teatar i gledao komad sa onim vitezom i zmajom. Još mu tad na pamet palo da se čim odraste malo oženjaš dajom i svi mu kasnije.

0: 누구의
1: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
2: Here we go!
3: Od Tiršik, Legio Bzeni.

0: Slušate dnevni radiomagazin.
1: Zanimljivost dana. Belgijski grad Audenarde odlučio je da građanima besplatno podeli seme suncokreta uz uputstva za sadnju u nastojanju da poveća rasprostranjenost ove biljke i ojača imidž Toskane Severa. Inicijativu je pokrenuo odbornik Frederik DeVos, koji je na sednici gradskog veća predložio da se suncokreti češće sade širom grada, ističući da ove biljke, osim što podsjećaju na mediteranski pejzaž, imaju i ekološke prednosti. Suncokreti pomažu u prečišćavanju zemljišta jer mogu da uklone štetne materije, privlače insekte važne za oprašivanje, brzo rastu i dugo cvetaju, rekao je DeVos. Predlog je dobio podršku lokalnih vlasti, a Audenarde će građanima omogućiti da besplatno preuzmu seme uz prethodnu prijavu putem elektronske pošte i bit će im dostupna i uputstva za pravilnu setvu, održavanje i uklanjanje biljaka nakon cvetanja. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da predlože javne površine na kojima bi suncokreti mogli da se sade u cilju unapređenja izgleda grada.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Japanski astronomi pokrenuli su, kako navode, prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemaljskim životom, a prva istraživanja radiosignala zakazana su za sledeće leto. Oni sigurno postoje negde u svemiru. Uzbuđen sam što pre za astrofiziku i predsednik Japanskog društva za potragu za vanzemaljskom inteligencijom. Plan je da se u avgustu sledeće godine sprovedu posmatranja u pravcu sazvežđa Strelca u prostorijama observatorije Misato na zapadu Japana povodom 50-godišnjice otkrića radiosignala za koji se veruje da potiče iz svemira. Wow signal, koji je zabeležio teleskop Univerziteta Ohio State u SAD u 1977. godine, potekao je iz blizine sazvežđa Strelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radioprenos ikada detektovan.

Jednom ću u baladu da se prerušim, u refren što se tamo još zapevuši, pa da minem starom vlaškom, da je kosu sklonim daškom i za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bara kao senka Petra Pana kapu

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

u onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Belgijski grad Audenarde odlučio je da građanima besplatno podeli seme suncokreta uz uputstva za sadnju u nastojanju da poveća rasprostranjenost ove biljke i ojača imidž Toskane Severa. Inicijativu je pokrenuo odbornik Frederik DeVos, koji je na sednici gradskog veća predložio da se suncokreti češće sade širom grada, ističući da ove biljke, osim što podsjećaju na mediteranski pejzaž, imaju i ekološke prednosti. Suncokreti pomažu u prečišćavanju zemljišta jer mogu da uklone štetne materije, privlače insekte važne za oprašivanje, brzo rastu i dugo cvetaju, rekao je DeVos. Predlog je dobio podršku lokalnih vlasti, a Audenarde će građanima omogućiti da besplatno preuzmu seme uz prethodnu prijavu putem elektronske pošte i bit će im dostupna i uputstva za pravilnu setvu, održavanje i uklanjanje biljaka nakon cvetanja. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da predlože javne površine na kojima bi suncokreti mogli da se sade u cilju unapređenja izgleda grada.
0: Dnevni radio magazin.
1: Japanski astronomi pokrenuli su, kako navode, prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemaljskim životom, a prva istraživanja radiosignala zakazana su za sledeće leto. Oni sigurno postoje negde u svemiru. Uzbuđen sam što pretvaramo ovo u konkretno delovanje, rekao je Shinya Narusawa, stručnjak za astrofiziku i predsednik Japanskog društva za potragu za vanzemaljskom inteligencijom. Plan je da se u avgustu sledeće godine

0: Mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje u nadi da bi kontinuirano praćenje povećalo pouzdanost istraživanja.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Belgijski grad Audenarde odlučio je da građanima besplatno podeli seme suncokreta uz uputstva za sadnju u nastojanju da poveća rasprostranjenost ove biljke i ojača imidž Toskane Severa. Inicijativu je pokrenuo odbornik Frederik DeVos, koji je na sednici gradskog veća predložio da se suncokreti češće sade širom grada, ističući da ove biljke, osim što podsjećaju na mediteranski pejzaž, imaju i ekološke prednosti. Suncokreti pomažu u prečišćavanju zemljišta jer mogu da uklone štetne materije, privlače insekte važne za oprašivanje, brzo rastu i dugo cvetaju, rekao je DeVos. Predlog je dobio podršku lokalnih vlasti, a Audenarde će građanima omogućiti da besplatno preuzmu seme uz prethodnu prijavu putem elektronske pošte i bit će im dostupna i uputstva za pravilnu setvu, održavanje i uklanjanje biljaka nakon cvetanja. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da predlože javne površine na kojima bi suncokreti mogli da se sade u cilju unapređenja izgleda grada.
0: Dnevni radio magazin.
1: Japanski astronomi pokrenuli su, kako navode, prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemaljskim životom, a prva istraživanja radiosignala zakazana su za sledeće leto. Oni sigurno postoje negde u svemiru. Uzbuđen sam što pretvaramo ovo u konkretno delovanje, rekao je Shinya Narusawa, stručnjak za astrofiziku i predsednik Japanskog društva za potragu za vanzemaljskom inteligencijom. Plan je da se u avgustu sledeće godine sprovedu posmatranja u pravcu sazvežđa Strelca u prostorijama observatorije Misato na zapadu Japana povodom 50-godišnjice otkrića radiosignala za koji se veruje da potiče iz svemira. Wow signal, koji je zabeležio teleskop Univerziteta Ohio State u SAD u 1977. godine, potekao je iz blizine sazvežđa Strelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radioprenos ikada detektovan. Iako se i dalje proučava u Sjedinjenim Američkim Državama kao mogući znak vanzemaljske inteligencije, poreklo signala ostaje misterija. Grupa ima za cilj da izgradi domaću mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje u nadi da bi kontinuirano praćenje povećalo pouzdanost istraživanja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Pada kiša na polju.

Чудно песо, свози друг, те су зиме сватови дошли коню, издалека неки свет за мене туч. Baš sam prošao

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Belgijski grad Audenarde odlučio je da građanima besplatno podeli seme suncokreta uz uputstva za sadnju u nastojanju da poveća rasprostranjenost ove biljke i ojača imidž Toskane Severa. Inicijativu je pokrenuo odbornik Frederik DeVos, koji je na sednici gradskog veća predložio da se suncokreti češće sade širom grada, ističući da ove biljke, osim što podsjećaju na mediteranski pejzaž, imaju i ekološke prednosti. Suncokreti pomažu u prečišćavanju zemljišta jer mogu da uklone štetne materije, privlače insekte važne za oprašivanje, brzo rastu i dugo cvetaju, rekao je DeVos. Predlog je dobio podršku lokalnih vlasti, a Audenarde će građanima omogućiti da besplatno preuzmu seme uz prethodnu prijavu putem elektronske pošte i bit će im dostupna i uputstva za pravilnu setvu, održavanje i uklanjanje biljaka nakon cvetanja. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da predlože javne površine na kojima bi suncokreti mogli da se sade u cilju unapređenja izgleda grada.
0: Dnevni radio magazin.
1: Japanski astronomi pokrenuli su, kako navode, prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemaljskim životom, a prva istraživanja radiosignala zakazana su za sledeće leto. Oni sigurno postoje negde u svemiru. Uzbuđen sam što pretvaramo ovo u konkretno delovanje, rekao je Shinya Narusawa, stručnjak za astrofiziku i predsednik Japanskog društva za potragu za vanzemaljskom inteligencijom. Plan je da se u avgustu sledeće godine sprovedu posmatranja u pravcu sazvežđa Strelca u prostorijama observatorije Misato na zapadu Japana povodom 50-godišnjice otkrića radiosignala za koji se veruje da potiče iz svemira. Wow signal, koji je zabeležio teleskop Univerziteta Ohio State u SAD u 1977. godine, potekao je iz blizine sazvežđa Strelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radioprenos ikada detektovan. Iako se i dalje proučava u Sjedinjenim Američkim Državama kao mogući znak vanzemaljske inteligencije, poreklo signala ostaje misterija. Grupa ima za cilj da izgradi domaću mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje u nadi da bi kontinuirano praćenje povećalo pouzdanost istraživanja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Đorđe Balašević, nova pesma Velikim kanalom.
1: Bogu hvala, noć je zvezdana, dok malenom lađom brodarim, od Bečeja pa do Bezdana, velikim kanalom. Ja sam ovaj vek odvojio, da ti služim i gospodarim, staru robu sam raskrojio,

0: Đorđe Balašević, nova pesma, Velikim kanalom.
1: Mesec ko oreol s fresaka, na reveru srce kao broš, kućica u senci bresaka, ne znam šta bi tela još. Plava sokla i biber crev, ume život

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.